Assalomu alaykum, hurmatli radio o'g'izlar. Anglayotganlar TRT'nin Uyghurcha anglatishi. Bugun 2026 yili 9 iyun seshanba. Hozir Anqara vaqti tushgan saat 1, Urumchi vaqti tushgan saat 4. Hurmatli radio o'g'izlar. Anglatishimizda har kuni Anqara vaqti tushgan saat 1 dan 2 gacha, Urumchi vaqti tushgan saat 4 dan 5 gacha bo'lgan aralig'da Turksat 3A, Turksat 4A sunni amrolari va radiomizning internet sahifalari www.chekettrtuyg'urcha.com yoki www.chekettrtuyg'urcha.com internet adreslari orqali yozsangiz bo'ladi. Anonsimizning takrorini har kuni Anqara vaqtidan soat 5dan 6gacha, Urumchi vaqtidan soat 8dan 9gacha bo'lgan aralig'da qisqa to'lqin 31 metr 9465 kilogertsda sun'iy yomg'ir va internet orqali qo'nganligi bo'ldi. Hurmatli radio o'g'izlar, anglatishimizning bugungi jadvalida xabarlar, yulduzlarning kelgan sado, turk dunyosi munavvarlari va har xil naqshi muzikalar qatorli programmalar bor bo'lib, oldimizdagi bir soat bo'yicha sizlar bilan bo'lamiz. Bugungi programmalarimizga men Ismoil Amin riyosatchilik qilaman.